0: Maayong adlaw mga higala, ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan nga hatod sa Kanami Marketing. Kung diin atong hisgutan ang maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Dili na gud kalikayan mga higala nga mintras sa nagatuyok ang kalibutan, nagakatigulang gud tang mga tawo. Bisan pa nga dili na to dawaton sa atong kagalingon nga nagatigulang na ta, pero mao gid ang tinuod. Uban sa pagtigulang nato mga higala, ayay ka ang balatian. Busa samtang bata pata ampingan gyud nato ang maayong panglawas. Klase-klase mga balatian nga mutakboy ra sa tawo ron, hilabi na sa mga kalalakinan. Ang dili maayong balita mga higala, maapektuhan gyud ang sexualidad kun ang iyang pagpakiglabing-labing sa iyang partner o sa iyang asawa. Unsabay kasagarang masinatian sa usa ka lalaki nga nagkaedad na og 40 pasaka o 40. Sumala sa mga urologist mga higala, 50% hangtod sa 80% nga kalalakinan ang nagkaproblema sa ilang prostate. Hilabi na kung mupatong na gani sa edad nga 40. Ang prostate mao kana ang responsable sa pag-produce sa enzyme nga makatabang sa pagpadaghan sa sperm. Maapektuhan usab niini ang pag-ihi sa usa ka individual nga maga resulta o istorbo kayo sa iyang pang-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, apil na diha ang iyang pagtulog. O dinhi na may tabo, mukulang na ang iyang libido o gana sa pakiglabing-labing tungod kay muubos man o mawala ang iyang stamina o kumpiyansa sa iyang kaugalingon. Maong nasuta mga higala sa mga pagtuon nga sa 66% ka mga kalalakinan nga dunay problema sa prostate ang nakasinati o erectile dysfunction. Kanang dili na bitaw mo barog ang kinatawo og nasayod ka ba nga ang kasagarang hinungdan niini mao ang balatian nga diabetes. Maong kinahanglan sa pagsugod pa lang gani sa pagsaka sa ihap sa blood sugar mga higala, punggi na kana pinaagi sa pagbag-o sa lifestyle. Himuon gyud ang healthy lifestyle pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Uban usab sa regular exercise, likay sa bisyo nga alak og sigarilyo og droga. Apil na ang eksaktong pahuway o ubani usab sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala nga mapalit karon sa mga butika na sulayan na gyud nga makapakunod sa blood sugar level tungod ang kapait niini maoy makapanormalize sa blood sugar level kun asukar sa dugo. Ang maayo niini mga higala kay ang Serpentina Plus Herbal Capsule gisagulan pagyud og luyang dilaw. Mao mapunggan usab niya ang lain pang mga balatian. Busa kung nagatumar ka niini 3 times a day isip usa ka food supplement, mubalik gyud ang imong kabaskog. Ang lain pang hinungdan sa problema sa prostate mga higala, mao ang balatian nga hypertension kun high blood. Sakit sa kasing-kasing kay maapektuhan man ang paggahi sa kinatawo. Kay madaot manggod ang gagmay ugat sa usa ka individual labi na kung balatian nga diabetes gani ang mutakboy ngadto kaniya. Lain pang ginaproblema sa mga lalaki mao ang premature ejaculation. Kung diin samtang nakiglabing-labing siya sa iyang partner na dali kay siya gawasan. Unya, dili masatisfy kay dili pa man niya gusto. Mao kung dili ka diabetic mga higala, mamahimo usab ka muhigop kining okay ra kopi. Kining okay ra kopi makatabang usab sa pagpaayo sa blood flow ko na blood circulation o makapabalik sa gana sa lalaki kay mubalik man ang kagahay sa iyang kinatawo. Tungod kini sa Korean Regency nga iyahang sagol. Dili kini pareho sa synthetic drugs nga madaot ang mga internal organs o dunay side effects sila bina sa kasing-kasing. Gani maayo mga higala ang Korean Regency nga sagol sa Okira Coffee nga makapadugang sa libido. Timani usab ha nga mas maayo gyud nga magpahiling ka sa doktor aron mawala ang pagduda sa imong kaugalingon. Mas maayo nga sa urologist o urodoktor ka makikita. Okay? Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, wala kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginaawhag nga kung doon na kamo pangutana o ikasulti, mahimo ka mo magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kaayong salamat. Enjoy.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: Norte nga gipahigayon kagahapo nga adlaw sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex Gymnasium sa Tagum City. Ginawad ni Chief Statistical Specialist Jesse Madulin ang maong pasinungog isip pag-ila sa dakong kontribusyon sa PSA-PSO Davao del Norte sa kalambuan sa probinsya, pinagi sa pagpalig-on sa pagtinambayayong technical nga kahanas og capacity building initiatives og padayon nga paghatag og dekalidad nga statistical og civil registration services. Suma sa PSA-PSO Davao del Norte, ang maong pag-ila nagpamatuod sa ilang pagsalig sa paghatag og tukmang oras og may kalambigitan sa statistika aron nga masuportahan ang evidence-based governance og maluntarong kalambuan sa lalawigan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sa Davao. Nadakpan sa Police Regional Office sa 11 ang 13 ka mga wanted person atol sa ilang gipakusgang kampanya batok sa gipangita sa balaod sugod alas 6 sa buntag ni adtong Hulyo 2 hangtod alas 5:59 sa buntag kagahapon adlaw. Subay sa report 13 ka mga operasyon ang gihimo sa PNP nga misangpot sa pagdakuban ini mga wanted person. Upat nini ang sakop sa top 10 most wanted person sa regional o provincial o city level, samtang usa ang most wanted sa municipal o station level. Nadakpan usaba ang laing 8 ka wanted person nga dunay nagkalain laing kasong giatubang. Matod pa si PRO 11, kabahin na kini sa barayon nilang kampanya aron mapatuman ang mga warrant of arrest o mapaligon ang kalina o kahap sa Isaribog rehiyon. Gipasiugda usaba sa pamunuan sa PRO 11 nga magpadayon ang ilang operasyon na batok sa mga wanted persons sa isip kabahin sa ilang paningkamot nga maprotektahan ang komunidad ug masiguro nga maatubang sa hustisya ang adunay kalabutan sa lain-laing krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan sa may Panggel Bay ana pa sa linya ang atong kauban no usa ka driver gipangitaan og driver's license why swerteng nakwaan og shabu. Uy, naun sa maning tawana. Atong sayron ang detalye, gikan sa Joy FM Panggel Bay, nasa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Usa ka driver ang nadakpan sa human kinakuhaan o ginudahang illegal nga druga ato sa gipaghayong checkpoint operation dito sa Uzami City. Sumalapas ka pulisan, gipahunong matupak kining mga usa ka tricycle driver sakay sa sakyanan aron ta inspeksyonon. O gipangayuan kini og driver's license. Apan sa dihang gikuha na niini ang iyang driver's license, kalit lamang ginalagpot ang usa ka putos nga ginudahang shabu. Patungod nini, diha-diha, giaprehenda sa kapulisan ang driver o gikuha ang maong ginudahang shabu o kontrabando, isip ebidensya. Apil usab gigitawag sa pulis ang usa ka barangay kagawad, umidya aron sasihan ang maong gitabo. Ang suspitsado karon gipailalom na sa kustudiya sa kapulisan o nagtatubag sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 tungkol sa pagpanag-iya o ginudahang illegal nga druga. Nailusap ang imbisigasyon aron matino ang uban pang mga kahimtang sa insidente kung asa gikan o asa usab kini ibaligya o gamiton ang maonga shabu. Para sa Tinig ng Bayan, Red Sumalinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:45 ang atong oras. Sa daghang salamat, Renz Sumalinog, gikan sa may Panggel Bay. Samtang napalpak ang usa ka lalaki nga nagpalusot sa mga ismagol nga sigarilyo, human masikpaw sa checkpoint sa pagpanguna sa Linamon Municipal Police Station alas 8:15 sa gabi. Ni adtong nakalabay nga adlaw dito sa may Samburon na Linamon na Lanao del Norte, giila ang driver sa maong sakyanan nga si alias Doydoy, lalaki kini 29 anyos sa ngabulupyo sa Santa Barbara, Zamboanga City. Subay sa report sa Linamon Municipal Police Station, nadakpan ang driver nga napanayo sa usa ka pickup nga gisospechang gigamit pagda sa kontrabando sa pag-inspeksyon sa sakyanan. Nasuta ang napulo ka master cases sa Ford sa cigarette nga adunay kinalibukan nga 500 ka rims sa nga gibutang sa likod nga bahin sa pickup. Sumapa, napakyas ang driver sa pagpakita o dokumento nga magpamatuod nga legal ang pagpanag-iya niinig pagbiyahe sa maong sigarilyo.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang serbisyo nga madayaw agenda gipasiugda sa mayor sa first year report dito nga bahina sa lungsod sa Baganga.